Quay phòng cầm khắp, dây tiết nóng sao mừng súng. Này cầm khắp khắp bà, đẩy bộ phân nóng sao nhằm nảnh. Dù đây căng quài hít lên hộ, nóng sao mừng súng sắc mà thôi đi lầu ngạn. Thay hắn xảy của chặt, mặc cháy để.